0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because the Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 6.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
5: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
5: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 106.2
6: Noon og mahigugma og amahan, uban sa mapaubsanon, og mahinulsolo namong kasing-kasing, kami nangaliupo sa imong walay kinutubang kaluoy og gugma. Kay kami nakasala bato kanimo sa among mga kaigsuonan og sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalig og pagtuo sa imong walay kinutubang pag-amuma kanamo, panalangin ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, sa NGO og tanan nga nag-alagad sa katawhan nga magpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad og sa pagprotekta sa kinaiyahan batok sa tanang matang sa kalapasan og pagdaot niini. Tabangi kami sa pagpanalipod og pagmahal sa kinaiyahan aron uban sa iyang natural nga katahom og asa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw og tinuod nga kalambuan og ang imong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi sa tanan nga nagasunod, no, niining programang Efata. Welcome sa pagtanaw, pagpaminaw usab, no, tanaw diha sa live. Unya diha sa tag-sa-tag sa usab ka radyo, no? nga maabot ni ining istasyon Radyo Bagting DXBZ AM 756 kHz. Unya madungog usab kita sa Bell FM mga kaigsuna no sa DXCA 106 0.3 MHz. Unya adlaw karon nga Domingo mga kaigsunan pizza 21 na sa Hunyo tuig 2026. Mayong gabi usab sa nagtana usab sa ako ang live karon si Brad Kinrock Barcinilla is watching. Mayong gabi diha brother si Marlon Pulmano diha sa may Labangan no, dapit sa may Labangan. Good evening Brad. Og si Ate Juliet Oberes is watching also. Mayong gabi sa tanan mga kaigsunan. Unya ato pong i-greet ang atong mga kaigsunan usab no, kauban nato sa buhat sa hutong na sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian bisan pa man sa maabot usab niini nga madungog no ang atoang programang EFATA. Nya makita usab kita sa Radyo Bagting sa live no. Nya ubos niini atoang programang EFATA mga kaigsunan sa tanan usab nga nagtan-aw mga Catholic Faith Defenders sa nagkalain-lain usab nga lugar no nga maabot nato. Good morning diha sa gawas no, sa gawas sa nasod no nga maabot usab niining ato ang live. Unya ato ang mga kaigsunan usab karon, welcome sa pagpaminaw Katoliko ug dili Katoliko, welcome kamo sa pag tan-aw ug pagpaminaw usab niining ato ang programang EFATA. Pinanguluhan ni Reverend Father Rolando Raful no ang nangamahan ni atong programa mga kaigsunan. Unya ako inyong ubos ng igsoon si Rotsam Lauranilla diha sa hutong nasa Catholic Faith Defender diri sa Diocese Pagadian mga kaigsunan. Unya ato usab nga partner Respi Kaslawak nga mao'y nagatiman plaster nining ato ang pag-live karon no sa atong programa ang EFATA. Uban-uban ta sa usa ka oras sa takna karong sugod ta alas 6 ngadto na sa alas 7 sa gabi mga kaigsunan no. Unya ato ning tuki-tukion ang pipila kabahin sa kining mga topiko karon no, kabahin sa panudlo usab sa simbahan mga kaigsunan. Unya ato ang CFD diocesan di ato ang presidente sa CFD dinhi sa diocese si Brad Rogelio Caliso. Good evening. Good evening diha sa may San Jose the Worker Paris no. Unya kauban usab ato ang kining aktibo kayo nga tigpanalipod usab sa pagtuong Katoliko si Sister Dingtura diha sa may San Jose no. Unya ato ang spiritual director diha sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian si Reverend Father Renato Herrera no, o si diha sa may kuan, diha sa may Labangan Marlon Pulmano no. To sa mga kaubanan diha sa CFD diha sa may Labangan pinanguluhan ni Franklin Cerdinho. Mayong good evening diha brother no. Unya pinanguluhan sa ilahang Padre Cura diha si Reverend Father Pipito Suarin diha sa may Our Lady of Fatima Parish. Unya diri usab sa Maydanlugan ato ang mga kaubanan usab nato sa buhat sa CFD diri sa Maydanlugan no. Daghan usab ubay-ubay usab diha nato na nga tigpanalipod sa pagtuong Katoliko. Good evening diha mga brad ug sister diha sa may Danlugan diha sa may San Isidro Labrador Parish no, pinanguluhan sa ilahang Padre Cura nga si Reverend Father Nestor is bahala. Og diri usab sa may Gipo San Miguel no, ubay-ubay sa tang mga kaubanan diha sa Catholic Faith Defenders. Unya pinanguluhan sa ilang Padre Cura usab si Reverend Father Vicente Amplayo diha sa may Our Mother of Perpetual Help Parish. Og diri sa may San Jose atong kaubanan si Sister Adingtura kagahapon ang maong programa usab no, every Saturday and Sunday man ni mga kaigsunan sa maog gihapon nga takna alas 6 ngadto sa alas 7 sa gabi. Unya may gabi diha sa taga San Jose no, sa St. Joseph the Worker Parish pinanguluhan sa ilang Padre Cura diha nga si Reverend Father Gilbert Hinguni. Unya diri sa amo ang parokya usab sa San Pedro Parish, pinanguluhan sa among Padre Cura, amo ang Cura Paroko si Reverend Father Alfredo Kailan, kauban siyang vicar nga si Reverend Father Felix Tigoy. Good evening diha sa may San Pedro. Unya diri sa diri sa tugas atong kay kaubanan usab nato, daghan tag ubay-ubay sad tadya nga mga kaubanan sa buhat usab no sa CFD. Si Brother Jaime Labaho, good evening dia brother. Kauban sa imong pamilya karon nga nagpahipi usab sa pagtan-aw sa live, sa atong live no, sa atong programa ang EFATA. Unya diha sa may tugas no, tugas sa balangasan. Pinaagi usab ni Reverend Father Paterno Dalumpines. Og dire usab San Pablo, ubay-ubay sab ta dia daghan sa tag mga graduates dia nga CFD no, dire sa may San Pablo. Dire sa San Pablo probinsya na Sambuanga del Sur, dinhi sa may Our Lady of Fatima Parish pinanguluhan ni Father Reverend Father Leslie Batawel. Good evening diha taga San Pablo. Og dire usab sa may Mulabi, ato ang kigsunan dia mga safety usab si Brad Earl Sanchez, si Rinanti Sumulong ug uban pa no, di nato ma-mention sa kadaghan sab nato mga kaubanan diya sa may Mulabi, diya sa may St. Vincent Ferrer Parish. Pinagi usab sa ilang aktibo nga pare nga si Reverend Father Rolando Unden. Good evening diha sa may taga Mulabi. Ato usab nga ato ang obispo sab diri sa Diocese Pagadian si Most Reverend Ronald Anthony Timoner. Good evening diha Bishop. Sa tanang kaparian sa dinhi sa Diocese Pagadian, mayong gabi kanatong tanan. Dinhi usab sa akong live, may gabi usab. Kang Dinis Patadilya, mayong gabi inimo brother. Good evening pod brother Dinis. Og si Brad Ayan Lee Balansag is watching also. Good evening sa tanan mga kaubanan atos buhat. Welcome sa pagtanaw, pagpaminaw, pagpamati, pagtanaw usab sa live, pagcomment usab no, ato usab nga tagaan og reaction akining tubag no, kung dunay mga reaksyon, pangutana og pasupot nga mga mensahe diha sa akong live. Og ingon man sab sa live dinhi sa Radyo Bagting no, makahimo kamus pagpadangat sa inyohang mensahe no sa atong live diha naman sa ako ang live usab no. Unya katong welcome kayo usab nga nagpaminaw karon sa atag sa tag sa ka radyo nga maabot niining ato ang programang EFATA. Unya sugdan ato nimong igsunan sa kining topiko nato karon kining kabahin, ako man gi-post akong live kining kabahin sa atong pag-atiman sa kinaiyahan ug sa tanang kabuhatan no. Kay di man ta, wa man ta nag-inusara din sa kalibutan, kundi doon natay kauban sa paglalang sa Dios din sa ato ang Pinoyanan. Unya, wa ta nag-inusara nga tao rang gibuhat din sa kalibutan, kundi apil sab ang tanang kabuhatan, kauban sab nato, no? Nagpaabot usab sila sa pag panubos sa Dios, no? Unya, anhita sugod mga kaigsunan, sumayo ni kinindot ni nga topic kay muraog kining neutral ba, no? Nga ato pong iduyog ambit nga to paambit sab nato sa mga kaigsoonan mga bisag dili katoliko no, kabahin sab ta sa panaw padulong sa lapyahan diha sa kaluwasan mga kaigsoonan mo nang dunatay gitawag o kining synodality no, nga kita tanan kauban sa panaw mo nang simbahan. Ang tingog di kay tingog lang simbahan kundi apil usab ang atong mga kaigsoonan sa pag-atiman o pagpanalipod o paglambo pag-amuma niining ato ang kabuhatan atong kinaiyahan no, ang kadagatan, ang kabukiran, ang kahanginan no, ang kayutaan, kalangitan, tanang mananap nga nagpuyo niini atong dunatay kining gitawag nato kining responsibilidad sa maong pag-atiman niini mga kaigsoonan. Nyanita sa atong dugukan karon nga topiko kining pag-atiman kabahin sa kinaiyahan mga kaigsoonan no, nga dunay tema nga nagkanayon integral nga ekolohiya pag-atiman sa atong komun nga panimalay. Usa-usab nga kining gisugyot o gisulat gyud sa atoang obispo no si Papa Francisco diha sa ihang suwat nga giluwatan kining gitawag niya og kining gitawag nga suwat nga encyclical letter kining Laudato Si no nga nagkanayon sa maong kining uluhan sa maong suwat mga kaigsoonan nga on care no for our common home ang pag-atiman diha sa ato ang kinaiyahan no sa ato ang kumun nga panimalay. Welcome pagpaminaw sa nining programa natong Ifata atong mga kaigsoonan sa tan-aw karon live no. Salamat sab kayo sa inyong pagduyog karon mga kaigsoonan. Unya mo ni ato ang ipambit no pamalandong pa ato ni pamalandungan kining suwat usab nga giluwatan sa ato ang kani Santo Papa nga si Papa Francisco no nga mao'y gisunda ni Papa Leo 14 mga kaigsoonan. Nagsuwat siya ni atong 2000 ni atong tuig 2015 na yang giluwatan kining Laudato Si nga kining Laudato Si ang pulong ni nga kanang in Italian nga pulong ba no Italian nga pulong nga nagpasabot nga praise be to you no pag daig paghimaya no? Ngadto sa Dios mo nang karo usab nga tuig mga kaigsoonan gi saulog sab simbahan gi kanatong Enero 10 bato ko masayop mga kaigsoonan atong January 10 hangtod na ni sa tuig 2027 sa Enero 10 gyapon ning gitawag nato og extraordinary jubilee year no matud pa in honor of the 800th anniversary of the death of Saint Francis of Assisi. So gitawag ni sa atong simbahan karon nga tuig og kining extraordinary year of Saint Francis of Assisi. Unang ang gipanukaran gyud ni Papa Francisco sa iyang suwat nga mao gyud ang usa ka santos nga si Saint Francis of Assisi nga din ang usa ka santos ang iyang kinabuhi iyang gipakita sa iyang kinabuhi nga siya dunay dako kaayo nga pagtagad og pag paghatag bili sa di lang sa Ginoo sa Dios kundili usab sa tanang kabuhatan no ang tanang kinaiyahan labi na ang namuyo niini mga kaigsoonan unya wa siya pinalabi sa iyang tan-aw sa iyang diha sa iyang kinabuhi nga ang mga tao mga labi na mga kabus no nga iyang pinalangga kayo okay. Usab ni kadunahan si Saint Francis of Assisi usa ka adunahan usab kayo nga santos no apan iyang gitahan ang iyahang kaugalingon, ang iyahang mga katigayunan, iyang gipang apod-apod sa mga kabus, unya iya usab nga gigamit ang panalapi iyang iyahang bahin gikan sa iyang ginikanan aron sa pagtukod pagbalik sa laguba nga mga simbahan, mga kapilya dito sa lugar sa ilahang lugar ni Saint Francis dito sa Assisi. Unya wa siya nahimong sundalo ang usa ka santos nagplano usab magplano manguni si Saint Francis of Assisi nga mahimo siyang inila nga usa ka banggiitan gyud nga sundalo sa ilang lugar no sa ilang lungsod sa ilang Pinoyanan apan taliwala sa iyang mga plano mga kaigsoonan ang Dios mihatag kaniya og giya no nga diin dili sa maong tuyo nga mahimo siyang sundalo nga makig-away kundi mahimong sundalo sa Ginoo aron sa pagpalapnag sa ebanghelyo no ngadto sa uban ngadto sa mga ubang katawhan. So munay usa sab nga napaambit ni Saint Francis of Assisi sa dihang iyang gitugyan ang iyang kaugalingon tungod ug alang simbahan no dili tungod ug alang sa gobyerno kay ang iya unta gusto nga mahimo siyang sundalo sa gobyerno nga mainila siya ba no nga matahod siya sa katilingban nga isip usa ka kining halangdon kaayo nga sundalo no diha sa panggobyerno apan sa katuyuan sa Dios nahimo di siyang usa ka sundalo nga diin ang pagpanalipod dili sa pagpanalipod sa panggobyerno kundi pagpanalipod diha sa kabus o pagpanalipod usab diha sa kinaiyahan, mga kaigsoonan. Munay anahimo nga papel ni St. Francis of Assisi. Si St. Francis of Assisi nabuhi niya itong 1181 AD, no, hangtod ni adtong October 3, 1226, no, 1226, so nana sa 3rd century, mga kaigsoonan, no, 13th century. Amen. ang tinuod pa nga ni St. Francis, ang iyang ngalan mao si Giovanni de Pietro de Bernardone, no, nga usa ka Italian, unya usa pud ka Catholic friar who founded the religious order of the Franciscans, inspired to lead a Christian life of poverty. He became a beggar and an itinerant preacher, no, banggiitan jud kayo nga kining preacher, mga kaigsoonan, unya kanang aktibo kayo nga preacher, no, sa ebanghelyo. Unya nahimo gid siyang makalilimos, no, munindot kayo nga santos nga dato ng daan, apan iyang gisalikway ang katigayunan, hindi na iyang katigayunan, iya bagay itong ipanghatag sa mga kabus. Unya doon na to'y usa ka isinaryo nga nahitabo, nga nakita niyang usa ka kabus, nga usa ka timawa, wa na gyud nagtagad ba, tungod po sa sakit, no, kanang gitawag og leprosy. Doon ay sakit nga dili gyud maduulag tao, apan iya kining gitabangan. Unya ang iyang kupo ni St. Francis of Assisi, nga bililhon king kupo kay murag kuan gud na gud sa kahimta nga doon na ba'y kwartahan usab, no, iyang gihatag ang maong kupo ug iyang gipakupo, iyang gisuluban sa iyahang kupo ang maong masakiton ug iyang gigakos ug iya kining gihagkan, tungod kay si St. Francis of Assisi wa nagmatir sa kanang wa siya gipinalabi ba, gusto niya patas tanan, no, pareho tanan, no, equal tanan ang pagtagad kay katuwa naman gito tagdatos katilingban katong usa ka masakiton. Unya mao na nga si St. Francis of Assisi nahimo pa siyang makalilimos aron dunay ihatag ngadto sa mga makalilimos, no, nang limos siya mga igsoonan, ug ang limos usab nga iyang makuha, no, iya usab nga gihatag ngadto sa mga makililimos. Mao na iyang kinabuhi, mga igsoonan. Unya nakakita sa usab siya og kanang mga bisyon nga gi pamalandungan usab niya nga doon na siya'y plano nga iyang tukuron ang naguba nga mga simbahan pinagi sa lamdag sa Espiritu Santo. Gitagaan siya og kining kalig-on sa pag pag-amuman nini, pag-restore nini. Doon na to'y higayon usab siyang kinabuhi, mga kaigsoonan, nga si St. Francis of Assisi napasanginlan usab siya nga nahimo siyang kining kawatan, no, nahimo kuno siya kanang nagkuha siya bag kining salapi sa iyang ginikanan aron nga dunay matukod nga kining ma-restore ang katong nga guba nga mga kapilya, mga kaigsoonan, no, apan pinagi usab sa pagtugot sa maong obispo dito sa lugar, napatindog niya pagbalik og na nagkadtong nga guba nga mga kalasangan, mga kining kayutaan diin iyang girestore kay ang kabuhatan mauman sab ang dagway sa Dios. Munang atwa ni Simoning gi pagsulat ni Papa Francisco, iya yung gipasuka diha sa kinabuhi ni St. Francis of Assisi kaning Laudato Si, no, kaniyang suwat nga encyclical letter, no. St. Francis of Assisi is associated with patronage of animals and the environment, no? St. Francis of Assisi, he loved and was deeply loved for his joy, his generous self-giving, his open-heartedness. He was a mystic and a pilgrim who lived in simplicity and in wonderful harmony with God, with others, with nature, and with himself. He shows us just how inseparable the bond is between concern for nature justice for the poor, commitment to society, and interior peace. No? Mga ito ng basaho ng Laudato Si diya sa pahina noybi mga kaigsunan. Gi-state yun pagayo ni Papa Francisco, no? Ang kining pag kinibang legendary nga nahimo ni St. Francis of Assisi kabahinas pag atiman sa mga kabus o sa kinaiyahan sa environment, no? Muna nga bisan si St. Francis of Assisi iyang giisip nga kitang tanan managsuon. Lakip na sab ang mga mananap, ang mga namuyo sa kalasangan, ang tanang kabuhatan, ang mga kahoy, katubigan, kadagatan iyang giisip nga igsuon. Lakip na sad ang iyang kamatayon, iya usab nga giisip nga iyang igsuon, no? So munay kinabuhi matod pa ni Adimar F. Pitinyo. Nang gabi di ha Brad, no? Shout out me diri Brad sa Dumaguete. Lantaw ko sa imong live, ulan kayo diri Negros Oriental Brad, kumbati Brad. Salamat kay Brad sa imong pagpadangat usab sa mensahe si Brad Adimar F. Patinyo. Good evening diha sa may Negros Oriental, no? Diha sa Brad sa Dumaguete sab, no? Lantaw ko sa imong live. Salamat kayo sa inyong pagpadangat usab sa inyohang mensahe. So anita sa pundasyon sa Biblia, no? Sumayo sad ato ang lakbitan ato aning ato pong ipasukad usab sa balaang kasulatan, no? Kay ngano man nga do na may mga pangutana sab nato nga kana bang nahitabo karon sa atong katilingban dunay mga aftershocks nga linog na sinati na to, no? Diris Mindanao unya labi na tong kusog kay linog, pero ato sab iyam po ato mga kaigsoonan nga na biktima usab no niini nga do na man giuban nga nangamatay unya kining ubang katalagman baha, no? Kusog po kayong hangin, kusog kay tungod mong guni sa kinaiya na sa ato ang kining kalibutan, no? Muna atong itukion karon mga kaigsoonan nga ato pong i-jurispeak sa atong mga kaigsoonan nga bisan katong ubang dili katoliko nga diin kag katong niaging Domingo ato mang gipasabot pagayo kining kabahin sa Santos na to nga mga larawan. Mao kuno ni hinungdan sa linog. Matod pa sa ato mga kaigsoonang pinangga nga dili katoliko. Nga kining mga katoliko tungod sa ribulto naglinog nya nakasinati ta sa pagtayog, no, sa deris party na sa Sarangani. Unya ato ni pasukan mga kaigsoonan sa unsa mga hinungdan gud ni, no? Kay di man na taga Feebox gud ang mga kaigsoonan natong dili katoliko nga mubuot lang mo mudaot ba sa simbahan, pero ang simbahan, no, kan makanunayon man gihapon sa ato ang pag remind sa ato mga kaigsoonan, no, pag paambit na, no? Ato ang mambito na dunay santo sa atong simbahan si Saint Bernadette Subiros, no, kung wa ko masayop mingon siya nga ang ato kunong trabaho ngadto sa uban is to remind them, no, to remind them, not to convince, to remind them. Kay gikan naman sa satua obito nang sa unang Juan kapitulo 2:18-19. Pero saga na to tong sa dia ato man ang i-appeal po na Santos nga misa unya hapit kun limot kun deron Father's Day, no? So maayong kun di ay maayong gabi usab sa mga amahan nga amahan dia, no? Happy Father's Day sa tanan, no, kadtong mga amahan dia sa nangamahan sa pamilya unya di lang kay dia sa atong pagpangamahan kun dili dia usab sa nangamahan usab sa atong simbahan, no, ang mga kaparian, ang ato ang mga kaobispuhan, no, ang mga lideres sab nato nga nangamahan dia sa panggobyerno, no, ato sang iapil og pagampo dia sa ato ang pangamuyo, no, nga kanang dasigon usab sila, no, nga kanang makabaton usab sila grasya sa pag paambit sa ilahang pagpagkaamahan, no, tungod ug alang sa Ginoo, murang na ato nang iapil kanunayon sa ato ang mga pag-ampo, mga kigsuna, no? Dili kay amahan lang sa pamilya, kundi anang mga amahan usab sa ato ang simbahan, no? Kay gamay-gamay na yung mga kaparian gyudron, kay ang kinig yung sakramento sa ordin, no? Voluntaryo man gyud yung ta nga duna gi pare nga mo serbisyo sa altar, murang ato sang iampo sa ato ang pangamuyo nga kining mahatagan usab kitag mga lideris diya sa atong simbahan nga maoy mo serbisyo gyud, no? Unya, ani tas pundasyon sa Biblia mga kaigsunan. Diya sa Genesis 1 kapitulo kapitulo 1 nya tudling 26 na ngadto na sa 28 mga kaigsunan, matud pa dinhi sa suwat. Unya, miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babaye, sama sa iyang dagway. Og gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. So diya sa paglalang sa kalibutan, no, gilalang sa Dios ang tibuok kabuhatan, gipiala niya ang kining tao, no, nga maoy mo magbuot, no, magatiman ni ini. Dili maoy mahimong tag-iya. Wa man miingon ng Dios nga kamunay tag-iya, bahala na mo diha. Unsaon yun na, no? Ang Dios mihatag og iya sa tao nga diin kita ang mag-amuman ini, mauy magbuot, no? Dili kay mauy magbuot-buot. dili mauy term ba nga buot pasabot nga magbuot nga ang imong una-una na nga ikaw na tag-iya. Oh, mo nay di mao ang maong pagka kininggiya nga gihatag sa Dios, kun dili ang tumong utuyo sa Dios nga dunay kauban ang maong kabuhatan nga maatiman kini, no, pinagi sa tao. May gabi usab kang si Relo Castro maayong hapon, may gabi di Brad, no, si Brad, si Relo Castro, si Brad Ipidio Vicada, may gabi usab kang Brad usab Brad Porca Alejandro. Good evening diha Brad, sa inyo ha karon. Ya padayon ta nga ang katawhan gisaligan sa pagkatinugyanan, no? Dili ang pagpahimulos sa kabuhatan mga kaigsoonan. Unya, kung ato sang lakbitan pag balik ang basahon diya sa Genesis, labi na diya sa Kapitulo 2, unya tudling 15 mga kaigsoonan, nagkanayon, unya gibutang sa Ginoong Dios ang tao sa tanaman sa idin aron maoy magatiman ug magbantay niini, no? Wagin mingon ang Dios nga maoy mag abusar, maoy mo pahimulos o gamit sa maong gihatag sa Dios nga mga butang diha sa tanaman sa idin, no? So kini lang daan atong masabot nga kining ang Dios nag-ingon sa tao, no, nga maoy mi hatag sa tao kagahu kanibang kining awtoridad sab sa pag-atiman niini, no, pag-atiman og magbantay niini mga kaigsoonan, no, matud pa sa Genesis kapitulo 2 niya bersikulo 15. Diha usab sa Salmo kapitulo 24 bersikulo 1, matud pa dinhi, iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan, ug ang tanan nga anaa niini ang yuta, ug ang tanan nga nagpuyo niini, no? So sa Dios ang tibuok kabuhatan, dili kita itagiya, kun dili kita lamang ang pinialan ang tig-atiman ug tigbantay niini. Mo nagitawag og sa term pa nagitawag tawag kanang steward, no? Steward kana nga term. Steward ka di gyud nimo gub-on. Di gyud nimo dauton, no? Kay do na man itagiya. Kung dauto ni muna, masuko gitong tag-iya, no? Kung dauto ni muna, kung imo nang gub-on, natural sab nga ato pong giguba ang kining pagbati sa tag-iya niini mga kaigsoonan, no? Sa Roma 8 sa Roma uluhan 8 tudling 19 ngadto sa 23 mga kaigsoonan, matud pa ni San Pablo sa iyang suwat ngadto sa Roma, mahinangpon nga nagpaabot ang kabuhatan nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gitugutan sa Dios nga mahimong kawang ang kabuhatan dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini, kundi tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa man niini, nagpabilin ang paglaom kay luwason man gayud ang kabuhatan gikan sa kaulipnan sa pagka madunuton og makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tibuok kabuhatan nagagulo tungod sa kasakit sama sa babay nga nagbati, no? Ah, grabe gyud ay nagagulo gyud ang kabuhatan, no? Tungod manis pag di pag tungod manis sa pag atiman nato dili ay tungod sa pagpasagat, pagpasagad, no, sa kinaiyahan, no? Sama kuno sa babay nga nagbati. Ah, grabe ba nakasakit gyud ang magbati ta, no? Maupoy gibati usab sa kining kabuhatan, mga kaigsoonan. Apan dili kay ang kabuhatan lang ang nag-agulo, kundili lakip kita nga nagbaton na sa espiritu ingon nga unang gasa sa Dios. Nag-agulo kita samtang nagpaabot kun kanus-a sa gupa nga mga anak sa Dios o kanus-a luwasa sa hingpit. So, but pasabot kung dunay kadaot nga mahitabo sa ato ang kabuhatan, no, sa atong kinaiyahan, lakip di ay usab kita, no? Labi na gyud ang mga kabos. Kay mao man ni unang mapiktuhan gyud. Kay katong dunay mga kuan kining kwarta, dunay mga bahandi, di ba gyud to mapiktuhan dayon. Ang number one anay mapiktuhan, labi nag grabe ang kadaot sa kalibutan, guba na ang kining kayutaan, no? Ang landslide, asa man na kinsa may una mapiktuhan, mga kwartahan ba? Dili. Ang kadtong mga kabus, labi na doon na kadaot sa kadagatan tungod sa atong pagpasagad diya sa kadagatan, no? Pag-abusar. Kaya, karon, ang resulta karon, ang mga matay ang maong mga kining gagmay ng mga isda tungod sa kimikal, labi na diha sa pagpanglabay, bisag asa mo nang natay gitawag og throwaway culture. Ganyan bang to throwaway culture? Munisagad na to nga murag na kultura sa Pinoy, no, sa mga Pilipino nga sige na itaka laglabay. No, bito, makuan murag makuan na to ba? Kay laliman ka, bisan gani ang mga gagmeng bata nga kanang gikan pastiyan, i-appel gig labay dito sa basura. No, murag na culture sa Pilipino, no, nga kanang gitawag og throwaway culture. Bisa ng batang gamay, apel og labay dos basura. So, muna mga kigsunan, nga kita usab, mga kabus, maoy unang mapiktuhan nini. Muna misuwat si Papa Francisco nining Laudato Si, aron sa pagpahinumdum nato, no? Nga dili di ay tiaw ang pagpasagad o pag-abuso sa paggamit nato sa kinaiyahan. Kaya wa magyun nato malantaw ni ang kining ipikto ni mga kaigsoonan, no, labi na sa ato ang umaabot sa mga sunod nga henerasyon, no, dako kayo ni ipikto mo nang mga kabus unang mapiktuhan, mutaas ang presyo labi na diha sa pamalitunon tungod manguna sa kakulang na sa supply labi na sa kadagatan. Wa na kay isda kayo, di mutaas ang presyo nya, ang mapiktuhan ba ang mga kining mga kwartahan? Dili, ang mga kabus may unang mapiktuhan tungod kay ang nag-agulo ang kinaiyahan, no, susama sa nga nag-agulo ang katawhan sa Dios. Kay ang katawhan sa Dios sagad ana mao man ang mga kabus, mga kaigsoonan. Nya anhita sa nag-una nga tema gikan sa Laudato Si, kining Laudato Si number 49 diha sa number 49 nga gitawag ang pag-agulo sa yuta ug sa mga kabus, no. Si Papa Francisco nagpahinumdum kanato nga ang pagkadaot sa ekolohiya nakapiktos mga kabus nga labing grabe. Kung tanaw na to ang kining matang sa pagbag-us klima karon, unya ang kining pollution, no, pagpuril sa kalasangan, no. Masinati na to nga lahi na ang kining temperatura kay mutaas naman ang iyang kainit sa ginitawag og global warming, mga kaigsoonan. Taas mutaas og kalit ang kanang heat index nya. Grabe sab kayo ang mukalit lag ulan, mga kaigsoonan. Unya Mao ni siya ang resulta sa pasagad nato, no? Pagkadaot sa yuta, pagkadaot sa kabuhatan, daot usab ang mga kabos, daot usab ang katawan, daot usab kita, no? Apiktuhan usab kita mga kaigsoonan. Munang doon natoy suwat si Papa Francisco. Mingon si Papa Francisco nga matod pa niya sa iyang kuan, kining pamalandong. Mingon si Papa Francisco nga we must care for the nature so that nature may care for us, no? Atong atimanon, atong panalipdan, atong palambuon, atong bantayan, atong amumahon ang kinaiyahan. Aron ang kinaiyahan muatiman kanato. So mo na igingon ni Papa Francisco sa iyahang suwat mga kaigsoonan. Unya mo na nga grabe ang kuno klima, pagbagos klima, pollution, pagpuris kalasangan. Niya ikaduha ni kining Laudato Si numero 138, no? Diha sa Laudato Si 138 nagkanayon nagitawag ni siya og iuluhan ni siya og kining integral nga ekolohiya mga kaigsoonan, no? Environmental, economic and social ecology. Ang tanan kuno matud pa dinhi ang tanan nagdugtong social kalikupan og ekonomikanhong mga sistema nagsalig sa usag-usa. Kung atong basahon ang balaang kasulatan diha sa Kolosas Kapitulo 1 na tudling 16 ngadto na sa 17 mga kaigsoonan matod pa dinhi kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit og ania sa yuta makita og dili makita mga gahom nga espirituhanon mga pamunuan, mga hari ug mga tanan ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang ug diha kaniya ang tanan naghugpong. So dunay kalambigitan ang matag usa kanato, no? Ang matag usa kanato, no? Mo nang si San Pablo usab mi suwat matod pa niya nga diha sa Kolosas ba na nga si Kristo ang ulo o ang simbahan mo yang ang iglesia. Unya may paabot usab og suwat si San Pablo nga matod niya ang iglesia kuno diha sulod sa iglesia dunay daghang bahin. Kung ang usa niini ka bahin magsakit, apektado ang tanan, no? Muna nga kung usa usab niini madayig, no? Madayig usab ang tibuok nga kining lawas nagipasabot diha mabitaw nang mong sakit tong ngipon apektuhan kita tanan no mong sakit tong mata apektuhan ang tibok ng mong lawas no inani usab ang atuang sistema sa kining integral nga ekolohiya kung mabugto ang usa ka bahin sa kabuhatan no maguba magusbak ang bahin niini dunay epekto sa uban nga kining cycle baka nang bitawag og biodiversity. No, kung makulangan na gali ang usa ka bahin niya na nagyo na epekto, nagyo damage nga mahitabo. Muna nga tan karon example, madaot ang ka ang kining kayutaan. Unya demand ang kining supply, no? Wa naman tay supply tungod sa kaguba na sa yuta, labi nagnanay chemical ang mong yuta, di nakapatubo og mga kahoy, di natakatanom og kining mga pananom nga atong makaon, no? Kay diha bi kita mabuhi, nabuhi ang tao, no? Pinaagis kinaiyahan, asam dita mo kuha og kining pagkaon. Asam dita mo ginhawa, asam nagikan dayong mga ang hangin. Asam na diba diha sa kahoyan. Unya kung pollution na kay wa dayong mga kahoy, nya na puros na lang gyud mga pollution na kay ba mga aso daghan na kay mga factory bakahan na ba. Daghan na kayong kuan kining hugaw ng palibot, di magsakit gyud ta. So wa na gyud tay masibsib nga kining tubig bakaha nga ilimnon nga mainom gusto bud tungod na sa kadaot ng sa yuta mga kaigsoonan tungod sa chemical, no? Maguba na ang bahin ini naagi epekto nga may tabo sa katawhan. Unya di lang kay kita may piktuhan. Asta uban nga mga mananap nga namuyo diha sa kalasangan, madaot, no? Madaot sila, wa na puslay kapuyan, wa na puslay kasibsiban tungod nas pagpasagad nato nga kita unta gipinialan ra man unta. We are only a steward of the nature nga mao'y gibuhat sa Dios. Mao nang kung gubo nato ang kinaiyahan, ang dagway sa kinaiyahan, ato usab nga giguba ang dagway sa Dios, no? Mao nay giingon ni San Pablo sa iyang suwat mga kaigsoonan, ikatulo kining suwat ni Papa Francisco, gisuwat niya ni adtong tuig 2015 mga kaigsoonan diha sa Laudato si numero 217 ngadto nas 221 may gabi usab sa tong amigo kay nako mentor ko si Abel Tumagad, si Abel Babia Tumagad diha sa may Jimenez, no? Happy Father's Day pod bro, God bless, no? May gabi diha sa inyuhang ay imuhang mga silingan, imong pamilya, imong kauban sab nga sa hutong na sab sa Catholic Faith Defenders, no? May gabi eh, diha brad, Abel. Unya, diha sa Laudato si numero 217 nga tunas 221 mga kigsunan, giuluhan kinistima nga pagkakabig ug paglihok, no? Paglihok nga usa ka panawagan alang sa ekolohikal nga pagkakabig o pagbag-o sa atong panghuna-huna o pamatasan aron mabuhi nga malungtaron. Gi-term kanin ni Papa Francisco o kining ecological conversion, no? Ecological conversion nga ang pag-ila nga ang pag-atiman sa yuta kabahin gayud sa atong Kristohanong kinabuhi. Bisan ang mga yano nga mga lakang, pagpaminos sa basura, pagpanalipod sa mga kasapaan, pagtanom o kahoy, o pagsupak sa makadaot nga kining pagkabkab sa yuta, maoy mga buhat sa pagtuo o pagkamatinud-anon isip tigdumala sa binuhat, no? So mao na mga kigsoonan nga doon na tay lakang, no? Pamalandong lakang, di lang sa atong mga pag-ampo kundi diha usab paglihok nato, no? Kay kining mag-ampo lang ta nya, di gita mo appeal sa paglihok, pagtabang o pagkuhan, di ba? Naaman tayo mga gitawag o kanang mga akto sa balaod, no? Kanang gitawag na itong daghantag kanang mga act. Oh, gitawag na siya o kanang Clean Air Act. Oh, daghantag mga akto-akto na. Clean Air Act. Kanang gitawag na itong Clean Water Act. No? Daghang mga act. No? Ato po nga kining ipaabot ngadto sa uban nga aron sab nga makatabang tas pagpanalipod nini nining atoang kumun nga panimalay, no? Mo nang gitawag nato ni kumun nga panimalay kay kauban man ta dinis kalibutan, wa man ta naginusara dre, wa puta ang uban na muyo dito sa laing planeta kundi na man ta din eh. So ato ning atimanon, no? Kay niingon man si Papa Francisco di tamlimot nga if we care the nature, then the nature care for us. So muna yung ipasupot diha sa Laudato si numero 217 at 221 mga kaigsunan. Nya, ikaupat kining gitawag og Laudato si numero 164, no, gagiuluhan og Global Solidarity pangkalibutan ong panaghiusa. Ang krisis sa ekolohiya na nanginahanglan og kolektibong aksyon pagtapok sa nasudnon og ideological nga mga utlanan, no? Unsa may angayan natong buhaton nga diin makahimo ta sa ato ang simple, no, nga kolektib nga kining aksyon bisan sa atong tagsa-tagsa, diha ka pamilya, diha sa atong silingan, sa atong komunidad, sa atong katilingban, diha sa atong GSK, diha sa atong kapilya, diha sa atong parokya, diha sa atong diocese, makatampo ta niining pag-atiman o pag-restore, pagbalik sa kinaiyahan. Unsa may buhaton nato? Kining gitawag nato reforestation, no? Pagpananom. Kung naa kay naa diha sa mga area nga dunay matamnan, makahimo kanini. Unya wa po kay kanang wa po kay diha dapit nga area, so dunay mga pamaagi. Example, kanang naaka sa nagpuyo baka sa syudad, unya duna kay nagamit baka kurinte. So kining pagkonserbar usab nato sa kurinte, sa enerhiya, no? energy saving. Kinahanglan nga kung di na magamit ato sa nang i-off nga aron makatabang sab ta sa pagkonserbar ni ini. Unya pagkonserbar usab sa tubig, no? Pagkonserbar sa tubig di usik-usik ta. Nya dunay tubol diha nga tuang magamit kayon ta nya di ato di ta pasagad ba. Ni atong panalipdan aron sa ingon niya na makatabang sab kita sa uban. Mo na mga kaigsoonan nga kita na to sa tuang katilingban karon nga grabe na ang sitwasyon sa klima, no, kining gitawag og climate change. Unya karon ang resulta karon dunay linog pero lahi man ang gipasiatab sa uban nato magigsunang dili Katoliko. Kaya ang pasanginlan lang simbang Katoliko gyud, di na sa nangil daan ay kanang ribulto kuno sa simbang Katoliko mahinungdan sa linog. Unya di man itaga Feebox ni mga tawhana, no, nganong mutuo man ta nila na nga di man taga Feebox nga mo kuno hinungdan sa linog. Katong Feebox nag-report nga ang kanang mga plato sa ilalom, itawag og ang tectonic plate nga mo ay nagbangga dito sa ilalom, munang doon ay tayog nga masinati na to. Dili kay ribulto sa simbang Katoliko. No, mumpunay lang sa, nabit tayo mga ribulto diya sa kanang sa California, USA, ba na wako masayop mga eksonan, kanang ribulto ni Baphomet, kanang satanic nga ribulto, wag yun ang lataki ha. No, kadaghan mga ribulto na tumakitaan nga dili ribulto simbang Katoliko, pero wala ang lataki ha. Pero ang simbang Katoliko mo ay hinungdan ko no sa mga dagko nga mga kalamidad nga nahitabo kanato na sinati nato Dinis Nasus Pilipinas mga kaigsoona, no. So unsa may insight sa gikan sa CBCP? Una, mga kabalaka sa ekolohiya sa Pilipinas, pagpuril sa kalasangan, no, kining pag pollution may dakong mga issues pagkawala sa biodiversity. Biodiversity og epekto niini sa lokal nga komunidad. Nya tawag sa pagliho kinahanglan nga mag-awhag og mga matuuhon sa pag-apil sa reforestation, pagdumala sa basura og aksyon sa klima. Advocate og suporta alang sa mga palisiya nga nagpasiugda sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Unya, literacy, espiritual nga responsibilidad, ang palibot usa ka moral nga isyu naghisgot sa hustisya og gugma sa silingan. Murang kining dunay gyud mahitabo sa tong silingan, mo tingon tag silingan nganong layo ra man kayo nga silingan demo brand nga layo naman nganong silingan tang tanan tungod kay dire ra man ta namuyo sa kalibutan, no, mo man atong common home, mo nang silingan atong tawag. Mo na miingon si San Ambrosio, no, San Ambrosio of Milan kung wa ko masayop mga kaigsoonan, miingon siya kung duna gali mahitabo sa imong silingan, sa imong isigkatawo, ikaw may hinungdan, no, nahitabo na tungod sa kaguba sa kabuhatan o kahit nakainom mo nagpolusyon niya, kita ang sadan kay wa nato ati mana nga nakasata sa tong isig katao, nakasala ta sa mga kabos, no, kanang pagpasagad nato sa pag himulos sa kinaiyahan. Mao nang sakto ra to gyud paggamit, dili kay pag-abusar, oh, dili kay pag-abusar. Mao nay tingog sa simbahan nga pagpanalipod og pagatiman ini. Ang mga pangutana sa pagpamalandong, no, unsa may imong personal nga koneksyon, no, sa kinaiyahan. So doon na tayo dako kayong koneksyon sa kinaiyahan. Guba ang kinaiyahan, guba sa ta, no, labi na ang mga kabus. Unsa ni mo pag-interpret, integrate sa pagpatiman sa paglalang sa imong adlaw-adlaw ang kinabuhi. So doon na sa atong kinabuhi, usab sa atong saglay-lay, imtag trabaho, pero atong mapaabot sab, atong ma-apply diha sa tagsa-tagsa na to ka tugkaran sa ato ang trabaho, ang kining pagkonserbar, pagatiman sa kinaiyahan, no, pinags pagpananom, pag segregate baka sa mga basura o ka pag-conserve sa tubig o sa kining inerhiya mga kaigsoonan, no, mga sugyot sa kalihukan, ecological nga paglakaw, pagampo, no, pag-organisar og sa usa ka mainampuon nga paglakaw sa kinaiyahan, no. So mo ni mga kaigsoonan nga kining ang tinuod gyud nga do na magimi uban gud, mingon sila nga abroad kana diha, pagkabkab na diha nga aron ma-industrialize, aron ma-kwan ba na ma-develop, sayop na naman gud gitawag og false development o kining integral gyud nga development, no. Ang tinuod og integral nga development mga kaigsoonan, number one, nagrespeto sa human dignity o katungod. Kay daghan ba yung mga papahin taon diha sa kanang pagguba na to sa kinaiyan, pawao na to ng mga luma diha, no. Kaduha, nagpanalipod sa binuhata sa binuhat o kalikupan. Ikatulo, nagpalambo sa social justice o equity, no? Equity, no. Unya, nagpalambo sa kabus o marginalized long-term sustainability, no. Kinahanglan mulungtad gyud kay para sa atong sunod nga

0: han di sila ang titik panalipot ti katiman ya ini apa nawa nawa nang kining maong pag atiman ni ining kuan mga kaigsoonan. So mao bitaw nang dunay istorya nga ang katong naguba nga bahin ba murang nabitay gitawag og suba kaniadto nga napuno na og kanang mga chemicals, mga basura, ginahinay sa mga tawo paglimpyo, unya nagtinabangay sila, unya nilambo ang maong suba, nilimpyo, nakainom na sa tubig, unya nanubo ang mga tanom, ug ang relasyon usab sa mga tawo mibalik, no, kanang dunay kanang paghigugmaay nga nakita nga sitwasyon diha sa pag tinabangay diha sa usa ka komunidad nga nagtinabangay aron mahulip ug maalibyo ang maong kaguba sa maong kinaiyahan mga kaigsoonan. So nakita ato nga dunay kalipay ba nga diin ang Dios usab malipay tungod sa atong pag-atiman ug wala pagpasagad niini, pagbantay usab niini ug pag kining gitawag og pagka maayong pinialan niini mga kaigsoonan, no? Kita steward rata sa maong kinaiyahan nga gihatag sa Dios kanato mga kaigsoonan. So wala tay igong panahon, maayong gabi usab kang Ma'am Limari Tams is watching. Good morning dia Ma'am. Dia sa imo ang dapit, no, kung asa ka man karon, no. Good morning dia sa gawas. Good evening brother Rucham. Bilaw ranili, happy Father's Day. Salamat kayo madam ha sa imo ang minsay usab. So wala tay igong panahon sa pakiguban. Ako din yung ubos ng igsoon, si Rutsam Lauranilia, atong timanan nga matod pa ni Papa Francisco nga if we care the nature care for us, no? Muna nga kinahanglan masayod ta sa panudlo usab sa atong simbahan. Kay matod pa ni Kim Atinsa, laging tandaan, importante ang may alam. So wantay igong panahon sa pakiguban. Dagang salamat sa inyong pagtanaw nining programang Efata. Sa ngalan sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo, amen.
1: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
2: mas gipatinaw,
1: mas gipaligon,
2: mas gipaligon,
1: ug mas gipakusgan,
2: ug mas gipakusgan.
1: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras, alas 7.
4: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding.

0: ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon walay gihapon igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmataka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan may maghatag kanimog kagawasan.
1: Nga gipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 38 kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon.
1: Dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Aniya ang atong mga kaigsunan.

0: ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog, ala na usab nining ato mensahe, kung balanong pulong nining takna, nga ato mabasa sa basahon sa Lucas, Kapitulo 3, versikulo 23, hantod na sa versikulo 4, versikulo 13, giingon din eh.
1: Mga 30 ang panuigo ni Jesus pagsugod niya sa iyang buluhaton. Nagtuo ang mga tao nga siya anak ni Jose nga anak ni Hili, si Hili anak ni Matat nga anak ni Lebe, si Lebe anak ni Melke nga anak ni Jana, si Jana anak ni Jose nga anak ni Matatias, si Matatias anak ni Amos nga anak ni Nahum, si Nahum anak ni Elise nga anak ni Nagay, si Nagay anak ni Maat nga anak ni Matatias, si Matatias anak ni Simi nga anak ni Jose, si Jose anak ni Huda nga anak ni Joan, si Joan anak ni Risa nga anak ni Zorobabel, si Zorobabel anak ni Salatiel nga anak ni Nere, si Nere anak ni Melki nga anak ni Adi, si Adi anak ni Kusam nga anak ni Ilmudam, si Ilmudam anak ni Ir, si Ir anak ni Josue nga anak ni Eliezer, si Eliezer anak ni Jorem nga anak ni Matat, si Matat anak ni Levi, si Levi anak ni Simeon nga anak ni Huda, si Huda anak ni Jose nga anak ni Junan, si Junan anak ni Eliakim nga anak ni Milya, si Milya anak ni Mainan nga anak ni Matata, si Matata anak ni Nathan nga anak ni David, si David anak ni Isay nga anak ni Ubed, si Ubed anak ni Bos nga anak ni Salmon, si Salmon anak ni Naason nga anak ni Aminadab, si Aminadab anak ni Admin nga anak ni Arni, si Arni anak ni Hezron nga anak ni Faris, si Faris anak ni Huda nga anak ni Jacob, si Jacob anak ni Isaac nga anak ni Abraham, si Abraham anak ni Tari nga anak ni Nahor, si Nahor anak ni Sirog nga anak ni Ragaw, si Ragaw anak ni Pilig nga anak ni Iber, si Iber anak ni Sala, si Sala anak ni Kainan nga anak ni Arfaksad, si Arfaksad anak ni Shem nga anak ni Nui, si Nui anak ni Lamik nga anak ni Metusela, si Metusela anak ni Enoch nga anak ni Jared, si Jared anak ni Mahalalil nga anak ni Kainan, si Kainan anak ni Enos nga anak ni Sit, si Sit anak ni Adan nga anak sa Dios. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan ug dito gitintal siya sa yawa sulod sa 40 kaadlaw. Niining panahona wala mukaon si Jesus busa gigutom siya. Unya giinan siya sa yawa kun anak ka sa Dios himo ang pan kining bato. Si Jesus mitubag ang kasulatan nagingon dili mabuhi ang tao sa pan lamang. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa taas ug sa usa ka pagpamilok gipakitaan siya sa tanang gingharian sa kalibutan. Mingon ang yawa kaniya, ihatag ko kanimo kining tanang gahom ug bahandi, kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag niini kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo unya kining tanan kun muluhod ka sa akong atubangan. Si Jesus mitubag ang kasulatan nagingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem ug gipailuna sa kinatas ang bahin sa templo ug giingnan siya, kun ikaw anak sa Dios ambak ngadto sa ubos. Kay nagingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iya mga anghel sa pagbantay pag-ayo kanimo. Kini nagingon usab sapnayon kanila sa ilang mga kamot aron dili madugmok sa bato bisan gani ang imon tiil. Si Jesus mitubag ang kasulatan nagingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imon Dios. Human si Jesus tintala sa yawa sa tanang paagi, mibiya kaniya ang yawa sa makadyot. Mao kini ang ato mensahe kun balanong pulong nining takna. Mao kini ang ato mensahe kun balanong pulong nining takna. O kinigiuluhan ang kagikan ni Jesus. O si Jesus gitintala sa yawa. Magampo ta o manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ginoon Dios makagahom sa nga tanan langit no namong amahan. Niano sab kami nining takna sa kabuntago nagapasalamat kanimo. Nining laino sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios niano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon ug pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab amo makasingkasing karon nga kini. Mahimo na usab nga kapugsan sa imong mga pulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong mahal nga kabubuton. Ginoon Dios,
0: panalangin ni kining among mensahe og dihugi akong imong alagad nga magpambit nini. Kaya wa man ako'y mahimo kunula ikaw. Ug ako siyang giampong ikaw padayon o Dios nga magapauswag ug magapanalangin sa tanang makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad ug ampingi ang ilang tagstag sa kamakinabuhi kauban silang tibok pamilya. Kalo iusab ug panalangini ug ampingi ang kinabuhi ni ato makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanako ug alang nini nga mombulhaton. Panalangin ni usab ang tanan na minaw karon ug ang tanan makatauhan o Dios nga dunay plano o tinguha nga mutabang nining buluhatona. Dalay gon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat sa pagkamayo sa ngalan ni Ginoo Hesus Kristo. Amen.
1: Ang ato minsay karon makaisuunan kini giuluhan ang kagikan ni Hesus ug si Hesus gitintal sa yawa. Mga isuon si Ginoong Hesus mao ang bugtong anak sa Dios. Ngani ato nasayran nga siya gimabdos ni Maria pinaagi sa lalang sa Espiritu. Si Jose dili gyud may iyang amahan. Silbi ama-ama ra si Jose. Silbi siya ray gaangkon nga si Jesus iyang anak. Apan ang tinuod si Ginoong Jesus bugtong anak sa Dios kay siya lalang man sa Espiritu Santo. Ngani si Ginoong Jesus walay sinugdanan ug walay katapusan. Apan sa iyang tawhanon nga kinaiya mga isoon, doon na siya sinugdanan maukatong iyang pagkatao diha sa sabakan ni Maria. Ngani giskutan din ni nga nag-edad siyang 30 katuig usa siya misugod sa iya nga buluhaton. Mga isoon, ato nabasa din ni ang mga ngalan sa mga tao nga kagikan ni Jose nga silbi ama-ama ni Ginoong Hesus. Si Jose anak ni Hili nga anak ni Matat nga anak ni Levi. Si Levi anak ni Melke nga anak ni Jana. Si Jana anak ni Jose nga anak ni Matatias. Nadaghan kaayo mga isoon kung naiskutan pa ang mga katigulangan. Og sa maong mga katigulangan nga naiskutan mga isoon, apil nga naiskutan si David, si Huda, si Metusila, si Inok, si Sit og si Abraham. Og si Abraham gikan sa Dios o gitawag siya anak sa Dios. Kun sa tawhanon nga laray kwintahon ang kinabuhi ni Ginoong Hesus, do na gyapon siya dugo o kaliwat ni David. Ngani kadto si Maria nga iyang inahan, do na man usay dugo nga kaliwat ni David. Apan diha sa Espiritu anong kahimtang si Ginoong Hesus mga igsoon, walay sinugdanan o walay katapusan. Sa ato pa, dili siya kaliwat og tao kun dili siya kaliwat sa Dios. Siya mao ang bugtong anak sa Dios. Ug ngani mingon si Ginoong Hesus Kristo nga ako ug ang amahan usara ug ang nakakita kanako nakakita sa amahan. Kini mga igsoon, lisod kaayo tugkaron nga mga pulong. Ug kini ato lamang matugkad o ato masabtan kining tanan sa diha nga ang matag usa kanato makapuyo na unya dito sa dapit nga gisaad sa Dios kanato. Mao ang puloy-anan sa langit. Ug busa ang atong buhaton mao nga mangandam ta, maningkamo ta nga makaadto ta ditong dapita. Ug ang atong buhaton mao nga maninuod ta niini nga mong pag-alagad ngadto sa atong labaw nga makagahom. Aron ato maangkon kining gitawag kasiguruhan sa atong tagsa-tagsa kamakinabuhi. Kay mao ni importante mga igsoon. Mao ni buluhaton sa mga tao nga naa sa Ginoo. Matod pa si Ginoo, sa atong pag-alaga diha kaniya sa mga kita naglakaw sa dalan nga sigpit. Miagi sa pultahan o ganghaan nga labihang sigpita. Nganuman, daghan ang balantayan sa diha mag-alaga ta sa Ginoo. Naay mo hilabot na to, kinanglan magpailob lang ta. Doon ay mga tentasyon sa mas masugal, kinanglan di ka madala. Unya, doon ay matentasyon nga uban pa diha, kinanglan gyapon di ka madala. O kung magmalampuson ta nini, nagpasabot ka na nga midaog ta sa atong among pag-alagad, wa ta mabuntog sa buhat sa kaaway, o tungod niya na dunay ganti o dunay purong-purong nga ihatag sa Dios. Agig pagpasidungog ni ato mga buutan nga makatawhan o buutan nga mga kanakan sa Ginoo.
0: Nanita mga igsoon dinhi sa basahon sa Lucas Kapitulo 4. Versikulo 1 hantod na sa versikulo 13.
1: Mga igsoon, human si Ginoong Hesus gibautismuhan dito sa suba sa Jordan pinaagi ni Juan Bautista. Si Ginoong Hesus na puno sa Espiritu Santo og unya mibiya sa Jordan og gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa Kamingawan. Og dito sa Kamingawan nagpuasa si Ginoong Hesus og 40 kaadlaw og 40 kagabi. Wala siya mukaon dito mga isoon. Ang iyang gibuhat maulang ang pagdaig, pagpasidungog sa amahan og ingon man ang pag-ampo ngadto sa amahan. Mao kini ang gibuhat ni Ginoong Hesus sa iya nga pagpuasa. Og niining panahuna mga isoon, ang yawa mitintal kang Ginoong Hesus. Naniining bahina mga isoon ato na sayran nga human si Ginoong Hesus gibautismuhan dito sa suba sa Jordan, gitintal dayon siya sa yawa. Ingon ni ana usab ang masinati ni ato mga tao nga magpabautismo sa tubig. Sa demo desisyon na ka sa pag-alagad sa Ginoo, imo na hinulsulan ang imong sala, musunod diha ang tentasyon. Nganuman, dili gusto ang yawa nga ang tao magbag-o. Gusto sa yawa nga ang tao magbuhat sa sala. Gusto sa yawa nga ang tao mahimong hugaw at tubangan sa Dios. Aron nga ang tao mahimong kandidato dito sa linaw nga kalayo. Na si Ginoong Hesus mga isoon, gitintal usab sa yawa. Og ang una nga panintal sa yawa ngadto kaniya matod pa dinhi sa bersikulo 3, unya giingnan siya sa yawa, kon anak ka sa Dios, himo ang pan kining bato. Mga isoon, kay nakita man sa yawa nga si Ginoong Hesus gigutom, kay lagi nagpuasa man siya og 40 kaadlaw og 40 kagabi. Miingon ang yawa ngadto sa Ginoo, kun tinud kang anak sa Dios, kanang bato himo ag pan. Aron nga di nakagutumon og aron nga mabusog ka. Og unya si Ginoong Hesus mga isoon mitubag sa tentasyon sa yawa. Matod pa ni Ginoong Hesus ang kasulatan nagingon, dili mabuhi ang tao sa panlabang. Mga isoon, dinhi atong masahiran ang pamaagi unsaon pag-alkontra, unsaon pagsukol sa tentasyon sa yawa. Ang ato ding ibalos aron nga ang yawa di makadaog nato, dili siya makadala nato. Ang ato ibalos mao ang pulong sa Dios. Si Ginoong Hesus adiyang gitintal siya bahin sa pagkaon. Mingon si Ginoong Hesus ngadto sa yawa, dili mabuhi ang tao sa pan lamang kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Og kay wa man madala sa yawa si Ginoong Hesus, ang yawa mga isoon nagpanglingo-lingo. Ikaduha mga isoon, gidala sa yawa si Ginoong Hesus ngadto sa itaas. Og sa usa ka pagpamilok lamang gipakitaan si Ginoong Hesus sa tanang gingharian sa tibuok kalibutan. Og mingon ang yawa kaniya, ihatag ko kanimo kining tanang gahom og bandi. Kining tanang gitugyan kanako og ako makahatag niini kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo unya kining tanan kon muluhod ka sa akong atubangan. Og unsa man ang gitubag ni Ginoong Hesus samtang siya gitintal ni Satanas o sa yawa pinaagi sa mga bahandi o kadato sa kalibutan. Matod pa ni Ginoong Hesus ngadto sa yawa, ang kasulatan nagingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios og siya lamang ang alagari. Mga igsoon, si Ginoong Hesus wala muluhod sa yawa. Og iyang gialkontrahan ang panintala sa yawa pinaagi gihapon sa pulong sa Dios. Matod pa niya ang kasulatan nagingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios og siya lamang ang alagari. Mga igsoon, basta kay kita sangkap sa pulong sa Dios, ang yawa dili na makadutdut kanato. Di na na siya makaduol, di na siya makalingla nganuman tungod kay sangkap man ta sa pulong sa Dios. Mao kana nga kinahanglan kada adlaw mo gahin gitag panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo aron nga dili ta matarog sa mga panglingla sa yawa sa atong kinabuhi ug tungod nini makalahutay ta sa atong pag-alagad. Ato ning padayunon ugma og karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong giingon tanan sa pagpangluhod ug atong piyungon na tumamata ni aton dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo. Ni aton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang damana kay magahimo na sa bako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa diyutang hikap mo Ginoo og sinatia si Ginoo Jesucristo ang atong mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, musulbad sa mga problema, magtagbos na ng Panginanglan, og magatubag niini nga maong pag-ampo.

nga langit nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon o napamalandungan. Salamat o Dios nga mo nasairan nga dunay mga tentasyon sa diya nga kami mo desisyon sa pagpangalagad kanimo. O salamat nga mo nasairan nga ang imong pulong kini makatabang kanamo aron nga kami dili madala sa mapanintal. O Dios, pasailua kaming tanan sa tananamo nga makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Hugasi amo makasing-kasing, ug himuwa kining limpyo sa matubangan. Ug panalipdi kaming tanan o Dios, ug kurala sa imong gahom iiway sa tanan dagway sa makadautan ug sulbarang amo mga problema. Hatagi usab kami sa imong mapanalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon ug kinasing-kasing nga nagatod sa ilay kapulog mga halad. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot kada adlaw. Ug ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid stroke, mga giyawaan, patol, tumor sa utok, diabetes, arthritis, high blood, cancer, goiter, ulcer, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa abdo, sa ngipon, sa tinai, sa liog, mayoma, prostate, UTI, sakit sa kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha o Dios, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil. Ug pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo, akong giabog ug hinginlan ang madatang espiritu masakit o mabalantian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Dios, milagruhi ang kada usa maluoy ka. Ug bag-uha sa hingpit ang imong makatauhan tangtanga ang mabisyo. Ug himo ang antibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagi kalinaw ang maong panimalay. Ihatag sa mo Dios ang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ug luwasa o Dios ang daghang pamakatauhan gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan humuka ang damang ilang makasing-kasing aron nga sa diya nga sila mawalihan sila motuo ug moalagad kanimo. Ug kaloy o Dios ang tanang ipablisingan sa mga makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo silang paggamit niini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw o gabi labi na nining adlaw nga Lunes. Nang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga mambitan. O Dios, dalay gon ka sa katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa tubag sumapag-ampo. Sa ngalan ni Ginoong Kristo, ang tanan mag-ingon. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawarang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Hunyo 26, adlaw nga Biyernes, ang ato nga mampanagtigom anha pagimuon sa Children's Park Ala City sa buntag, dool sa City Plaza sa Tanggob City, Misamis Occidental. Pagkalas 9 anha ako sa Municipal Plaza sa Mulawi, Sambuanga del Sur. Pagkalas 10 anha ako sa Residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik, UBT Josefina, Sambuanga del Sur. Pagkalas 12 sa Udto anha ako sa Residensya ni Tatay Ray Limasnero sa Poblasyon Suminot, Sambuanga del Sur, dool sa balay ni Kanhi Board Member Digamo o dool sa Merkado. Pagkalauna sa hapon anha ako sa Loyo sa Taklobo, gawa sa City Plaza sa Pagadian City at Bang sa Robinson. Hunyo 28, adlaw Domingo, anha ako sa Residensya ni Uncle Fredo ug Auntie Leticia Baroy sa Dapaon, Sindangan, Sambuanga del Norte, Loyo sa LBN Apartment. Pagkalas 10, anha ako sa Residensya ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy, Sambuanga del Norte, Loyo sa Gasoline Station, dool sa Terminal. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Municipal Plaza at bang sa Municipal Gym sa Siayan, Sambuanga del Norte. Hulyo 3, adlaw Biyernes, anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. Hulyo 4, adlaw Sabado, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11, anha ako sa Residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa Residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhi Street, Digo City. Loyo sa RCBC, diya sa May Hustle Store at bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalauna, imidya sa hapon, anha ako sa Residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbil, Gihing Hagunoy, Davao del Sur.
Hulyo 5 adlaw Domingo, anha ako sa dingding mamihan. Alas 8 sa buntag sa poblasyon New Corilla, Davao del Norte. At bang sa Rotary Plaza dool sa Ardipunsyap. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Mangugpo West, Tagum City. Dool sa Jollibee drive-thru, unahan gamay sa basketbolan, kanhi Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unahan gamay sa Banu Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Hulyo 6 adlong Lunes, anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag. Sa Purok 11, Fatima, Compostela, Davao de Oro, dool sa Cementerio. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway. Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Jesus Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan. Hulyo 7 adlong Martes, anha ako sa residensya ni Mary Ann Jolie 5, alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong sa Itil Pharmacy sa Tibalog Santo Tomas, Davao del Norte. Hulyo 11 sa Kawayan Masbate, Purok Placer, Tadloy Luna Placer o Sentro Placer Masbate. Hulyo 12 sa Tunga Esperanza, Bugtong Lubi, Lampuyang, PB Corpus o Patag, Dumurog, Katayngan, Masbate. Hulyo 15 sa Aboyog Liti, Baybay City Liti, Ito Matalom o Hindang Liti. Hulyo 16 sa Ormoc City, Binabay Merida o Palompon Liti. Hulyo 17 sa Lanao Danbantayan, San Remio o Dunsi, Antigua, Bourbon, Cebu. Hulyo 18 sa Tagbilaran o Ubay. Hulyo 19 sa Cebu o Danao. Og alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhato na, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Og mauusab kini ang akong GCash account number. Og kini akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark og sa akong Facebook account. Og hantod na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagapalong nga pagdasig sa balang espiritu, man a kanunay kanaton tanan. Amen.

0: nga panalanginan kaniini nga maong tulumanon?
1: Ipadala ang imong kinasingkasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Isto Jim Bation.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
3: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
4: The strongest. The strongest.
5: Oras alas 4.32. Mosunod na ang Yamog sa Kabundagon.

sa Hunyo tuig 2026. Ilaw, ang distrito, siguro distrito ni Nalawigan sa Zamboanga del Sur, Mayong Bundag. Kasikbit mga lalawigan sa Buanga, Sibugay, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Cotabato Province. Photo of Mabot sa atong signal sa 106.3 Bell FM. Diya sa Cebu Province, sa Mabot, sa Magdijanse FM. Sa Negros Oriental, Negros Occidental, Negros Island Region.

hatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabot gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa Lanon sa Bagbagdingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagbagdingan. Nagpaminaw kamo sa Lanon sa Bagbagdingan.

Mga kabagtingog, kabalkadas, may buntag, ganatong tanan, niining adlaw nga Lunes. Daily holiday rong adlaw, mga kabagtingog, kabalkadas, kay Lunes na Lunes, mag-uban ta sa pagtunol sa mga balita o impormasyon nga doon ay kalabtanan, nagkatauhan sa dakbayan, lalawigan o bisa na mga kanait nga rehiyon. Niining adlaw, busy-busy, apan sa dili, pagyod magsugod ang tanan. Adangat sa dato nga to ang mainiton nga pagpasalamat sa lain usab nga hugna sa ato ang pagpakabuhi sa libreng gininhawa ug sa kapiskay bisan pa man og dili kay tantong piskay pero lahutay. Okay ra gyud pamati sa mga panlawas diha gumikan kay nagpasagad man sad. Ito good morning kanatong tanan sa mga tigbantay sa kahap sa galinaw especially sa mga nahimo pagid nga bising busy sa araw ng pagadian ika-57 na katuig sa pagkahimugso sa Pagadian City kagahapon. Yes, mga ni-appeal og parade o syempre naglahutay ragid gihapon. Gamikan kaya dili man holiday karong adlaw tuod kaya ang selebrasyon natunong man og Domingo. 5-7 na. Kabagting o kabalkadas, dili sa ito ang tulumanon ng lanog sa bagtingan, di ta maglangay. O gadiin sa ngalan, kinatibok ang puwar sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ikan sa technical team sa Palpalan o sa Bayaw. O gingon man sa kong mga technical ITs nga partner karong buntaga. O galakip na sa mga bagting reporters. Gingon man ang paghapsay o pagpahiluna sa mga balita. Ala, sige, itong siren din itong pagpanag-uban. Sabagting, 16, Vanessa Cagas, Tumakmul. BBC Headlines. Ang mga uluhan sa balita, o gadiin cash gift payout sa lungsod sa Kumalarang, gikalipay pag-ayos mga lolo o lola. Lakip na usab niini mga kabagting o kabalkadas nga driver dakpan sa kasong qualified tip sa Ramon Magsaysay. Headlines, Pagadian City Fire Station gidayig sa aktibong partisipasyon sa araw ng Pagadian. Ingon man usab ang mga natala police patay human nga gipusil sulod sa moske dito sa Lanao del Sur. Tugang pang headlines, sa kanhi miyembro sa CTG nadakpan sa kasong attempted murder ito sa Margo sa Tubig. Headlines paghihapon, ikan sa mga dapit, nagkaniyang dapit, 53rd Infantry Battalion. Nagpahigayon ang

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting o sa Bell FM, alas 6:06 na sa buntag, musulod na programang Bagtingan sa Katawan.
2: Bagtingan sa Katawan. Sangalan sa kamatuoran mo barog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: 96.7.
1: Rádio Bagbaguim.
2: Alasay sa 7 natang oras sa gabag ni Gabalgada sa Bang Buntag, ganin yung tanan. Adlaw karon nga Lunes, hapit sa 22 sa buwan sa Hunyo, 2026. Welcome na usab the rest ng pag-panaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Kanyang mabato ni Sibian sa 16.3 ang Bell FM. Simulcast sa DXBZ756 Radyo Bagting Station sa Baganyan Broadcasting Corporation. Sa tanan nga nagpaminaw, maing buntag, pagadianon sa Zambo Surian. Sila binausap sa magsikpit nga dapit nga nagsunod sa kanunay diri sa Sibian sa Radyo Bagting. Pwede ba ka mga programa sa 16.3 ang Bell FM. Good morning. Sa tanan nga mga estudyante, hala sige. Daily holiday ang pagadian. It's a regular holiday. Kagahapon, Domingo, maoy holiday sa pagadian. No? So walay holiday karon gabagtig gabalgadas katong mga naghinam-hinam og holiday dihang dapita. Ay namo pagdahom nga mag-holiday karon kay dili karon holiday. Mao na ipagpaklaro nato gabagtig gabalgadas. Alas 6:09 na itong oras sa tanan ng mga drivers karong buntaga nga nagpaminaw. Good morning sa inyohang tanan. Ilingon man usam sa tuang mga negosyante. Sa ito sa magkabagtig mga kabalkadas ng mga mag-uuma sa kanunag, mga inginuman, ang mga mananagat, maayong buntag, kumusta ang inyohang tagsa-tagsak mga kahimtang? Hinaot paunta nga sa kanunay, ana pag-ihapon mo sa kapiskay sa maing panlawas. Dayon pag-ihapon nga mag-maningkamot, aron kabagtig kabalkadas nga unsaman, aron nga muharuhay ang ato ang tagsa-tagsak mga pamuyong. O na, di ito magpa-apikto kabag digabulkada sa mga panghitabo sa tuang nasod. Dili kita magpa-apikto sa dagat sa politika. Kay digid na sila makatabang kabag digabulkada sa tuang kaugalingon kung paunsa ta mapalambo. Naragyod kabag digabulkada sa nga tuwa sa pinagis itong pagpaningkamot. Dire-regyod ta mulambo mga kabag-

0: kalihukan o socio-economic development sa tibuok Zamboanga del Sur.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gidayig ni First City Councilor Roger Acidillo si Pagadian City Mayor Sammy Co tungod sa kalampusan sa 57th araw ng Pagadian nga gisaulog kagahapon Hunyo 21, 2026 atol sa anniversary program 2026 human sa Civic Military Parade. Atol sa programa, gipadayag niya si Dillo ang iyang pagpasalamat o pag-ila sa nagadayang sektor nga mitambong og nakigduyog sa selebrasyon sa kaadunahan sa kasaysayan, kalampusan sa katawhan o sa kolektibong paningkamot sa tanan. Labot ni ini midayig si Konsihal Acidillo sa leadership ni Mayor Co nga nagmalampuson ang 57th araw ng Pagadian.
2: We also congratulate, commend the leadership of Mayor Samuel Esco, and of course, our First Lady, our local officials, government employees, partners in private sectors, PNP, students, community organizations, barangay officials, media, for their unwavering commitment to public service and development. Padayon kitang mapinabangay aron mapauswa pa ang atong siyudad ug masiguro na ang mga umaabot nga henerasyon makapahimulos sa usa ka malinawon, lig-on ug mauswagon nga Pagadian.
3: BBC Martin Balita.
0: Nakaengkwentro ang mga sakop sa 8th Infantry Dependable Battalion Philippine Army o mga miyembro sa New People's Army con NPA sa sityo na Lumusan Barangay Silai Malaybalay City Bukidnon alas 11:35 sa udto kagahapong adlaw Hunyo 21, 2026. Base sa initial nga report, usa ka miyembro sa walhong grupo ang namatay atol sa engkwentro samtang duha ka armas ang nasakmit sa militar. Wala say natalang samdan o casualty sa hanay sa kasundaluhan atol sa operasyon base sa pisakon kasiunang taho. Ning kasamtangan, wala pa'y gipagula nga kumpletong detalye kabahin sa maong panghitabo o padayon pag-usab ang investigasyon kalabot ni ini.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, kapin sa 226,717 ka drivers sa public utility vehicles ug delivery services sa lima ka rehiyon sa Mindanao ang nakadawat na og cash assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD aron makatabang batok sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Sumala sa DSWD, mikabot na sa 1.133 billion pesos ang nahatag sa mga benepisyaryo sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soksarjan o Caraga. Matag driver nakadawat o 5,000 pesos pinagi sa assistance to individuals in crisis situations kung gitawag nga AX program sa pakigtambayayong sa LTFRB. Samtang ang ayuda kabahin sa uplift program sa Administrasyong Marcos nga nagtumong sa pagtabang sa mga sektor nga grabing naapiktuhan sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo.
3: BBC Martin Balita.
4: BBC Balita Nasyonal.
0: Nakapauli na sa Pilipinas ang 24 ka OFW nga siyam ka bulan nga nabilanggo sa Russia humana sa panagistoryahanay nila Presidente Ferdinand Marcos Jr. o Russian President Vladimir Putin. Ang mga nasangpit nga OFWs na hidangat sa Maynila na kuna o mainitong gisugat sa NAIA Terminal 1 nila ni Department Foreign Affairs DFA Secretary Maria Teresa Lazaro o guban pangging sakpan sa DFA. Gikan sa Krasnoyarsk, Russia, ang mga Pinoy ni biyahe sa Bangkok, Thailand ay ning pauli sa Pilipinas. Sigon sa Department of Migrant Workers kon DMW, nagtrabaho ang mga nasangpit nga OFW isip mga tiglimpyo sa Russia apan gibilanggo gumikan sa kakulangon sa mga dokumento. Gipaniguro sa DMW nga imbestigaran nila ang panghitabo aron matumbo kung ang biktima kung biktima ba sila sa human trafficking o kung mapunting o mga mapanubag ang ilang illegal recruiters.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, nagsangat o balaod nun si Akbayan Party List Representative Chel Jukno na nagtinguha nga palapdan ang benepisyo sa paternity leave para sa mga amahan gikan sa kasamtangang 7 kaadlaw ngadto sa kinatibuk-an nga 105 kaadlaw ubos sa gisugyot nga Paternity and Parental Leave Act on Papa Leave Act. Ang paid paternity leave dugangan og 90 kasunod-sunod nga adlaw. Ang dugang nga 15 kaadlaw nga paid leave mahimo usab nga magamit sulod sa usa ka tuig gikan sa pagkatawo sa bata. Ang Papa Leave Act naglangkob sa mga minyo og single nga mga amahan. Bisan pa si Jokno nagpasidaan nga ang mga amahan nga dili mo gamit sa paid leave aron suportahan ang ilang mga pamilya mahimong mag-atubang og legal nga aksyon.
3: BBC BBC Marting Marting Balita
4: BBC Balita Abroad.
0: Nagdeklarar og state of emergency si Bolivia President Rodrigo Paz kini human sa pipila ka semana nga lihok protesta tungod sa pagtaas sa presyo sa mga palaliton o krisis sa politika. Ang mga protester nga supporters ni kanhi President Evo Morales nanawagan kang Paz nga mukanaog sa pwesto. Daghang mga kadalanan ang gisiradaan nga maoy hinungdan sa kakulangon sa pagkaon, lana og supply sa mga tambal sa nasud. Sumala pini Bolivian President Paz iyahan nang gipalihog ang mga pulis o kasundaluhan para mabalik ang kalinaw sa nasod. Depensa niini sa pagdeklarar sa state of emergency para mabalik ang normal nga kahimtang sa Bolivia kung diin puro organized group ang naghimo sa mga kagubot.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, ipahunong na sa gobyerno sa Estados Unidos ang pagpundo sa mga programa batok sa pagkatap sa Human Immunodeficiency Virus kon HIV o AIDS sa South Africa. Alang sa kasayuran sa publiko sa kasamtangan adunay sobra sa 8 ka milyon na South Africans ang nagpuyo nga adunay HIV, ang pinakataas nga ihap sa tibuok kalibutan. Sumala pa sa State Department ang maong desisyon matud pa tungod sa pakyas nga protect tahan sa South Africa ang White Minority Afrikaner Community. Usa ka asosasyon nga subling gipanghimakak kon usa ka akusasyon nga subling gipanghimakak sa gobyerno sa maong nasud. Sumala pa sa Estados Unidos nga ang maong lakang tumong nga ipatuman ang self-reliance sa South Africa ug kunhuran ang pagsalig nini sa pundo sa Amerika. Dugang pa sa Estados Unidos nga ang South Africa usa na ka middle income country adunay igo nga kapasidad nga suportaran ang kaugalingon nining programa sa panlawas.
3: BBC BBC Marting Marting Balita.
0: Sa detalye sa balitang negosyo, lauman ang big time oil price hike sa adlaw Martes, Hunyo 23. Ang diesel adunay pagunhod sa 8 ngadto 10 kada litro, gasolina 4 ngadto 5 kada litro, samtang ang kerosene mukabat sa 9 hangto kon ngadto 11 matag litro ang pag-rollback. Kini nga lihok sa presyo sa lana mao unang epekto sa 60-day ceasefire deal sa Amerika ug Iran, kun diin subli usab nga gibuksan sa Strait of Hormuz.
1: Ang balitang negosyo atod kanato sa AB Gadgets Pagadian City, nangita baka mugbarato apan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer, guban pang mga accessories sa iyong nakabalaka. Available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na nahimutang at bang sa paprenta dool sa may Gaisano, Rizal Avenue, Pagadian City. Magano na sila line-line nga mga branches din sa Zamboanga del Sur og mga kasikbit nga mga probinsya. AB Gadget cellphone mo, sagot ko.
3: BBC Marting Marting Balita.